تاریخ آقات آزرده است، دیروک آقات آزرده است، زور غلطه. از میل آخوه دیدمی گزور گل خفاندنه. از بیر ناکم که از دزانم کردم و ولاتیم کردستانه، دایکام کردستانه، گلستانامن دایکامن. بیانم بندستم ولاتیمن ولاتو دایکابن خلکی.